laž. Vlády stále do nás. Gravitácia je laž a cerkva núdi spás. Gravitácia je laž.